0: Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе баяк шәнбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.
1: Бүген дә әдәти дәрездә мен тоушым FM тормогы бөлме 98-дә сада бермәктем. Бу өчен әдәти, чөнки сомиларыбыз мен һәмишә 21-нче мусикы сәгате дигәнчә гадәтләнгән. Ишт тургеныңыздәк вазият бүген бераз яңа башка. Хәмәгезгә салам алейкум. Исем шәрифем Али Усман. 21:00-дә сезне мехр мөхәббәт илем. Каршы алышкы студияда тарадыт күрмәктә. Мен уйлыйм ки, бу ахшам ялгыз калдырмайсыз. Хәмәгезгә алтын күз кешесен. Хәлле булсын.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбекова Парангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11:00-да.